0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena, uredan ispravan, postao si dosta.

0: Actual.
1: Винилне облоге у имитации наравнега камна и леса. Само при камносештво Жунко Прагерско.
2: Проверите на kamen-zunko.si.
3: Како реагирате кој слишите? Адико кредит по обрисни мери же од 4,95%. Ин како, че јо десетим сречнежам снижамо на нич, склените Адико кредит и лахко сте мед десетими странками ки им обрисно меро снижамо на нич одстотков. Наградна игра велја за нове странке до 31. јулија. Веќ на adico.si. Адико банк.
4: БГД Подкорен ваби у субота 1. Августа од 16 ура на традиционално гасилско веселицо под Липо. Одлична храна, освежилна пијача и богат стречелов о пријетнем дружењу под Липо. Од 18 ура па забава с пребрисаними музиканти. Субота 1. Августа. Се видимо у Подкорну.
5: Че рез прави си гурман, обишчи гостилна пицерија и бар Јурман. Отпрто усак дан. Гостилна пицерија и бар Јурман.
6: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
7: O, super.
6: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
7: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
8: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
13: Morje, poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. To je Slovenska noč

0: Poletje na aktualu.
1: Ma zdravi i veseli bili, lijepi moji svi, dragi slušatelji, gledatelji, ljubitelji Radio Aktuala. Evo ga, lito je, plavo, modro, dobro nam došli na Jadran. Pivat ćemo se, igrat ćemo, veselit ćemo se. A ako se dogodi kakvi poljubac, pa nije zgore ga. Svako dobro, puno pozdrava. Split, Goran Kara.
0: Narejen za moje poletje.

čas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

Fantastici, no, doživetje. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe se me lomi, tebo mi gori, ti hrtim kao mlaze avioni. Poletje na aktualu.

0: Kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao. Vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju. Subota je, znate sami,